بیگذر میرونم لاچی میگولی لادو او ما بازن دوڑا تین تا بازن بھننا یا آئے کو کشنا جی کو دویا لو مانا کے ہم سو